0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11.1, у студии с выпуском «Невин» Евгения Любина. Витаю. Президент собрал нараду по питаннях будаўніцтва, поведомляє телеграм-канал «Пул першага». У фокусі уваги – перспективи жильового будаўніцтва і ефективність використання рідного жилля. Серед удільників – керівництва Сауміна, адміністрації президента, губернатори. Подробязності у наступних випусках. Велопробег, примеркаваний до дня без автомобіля, пройшов у Мінську. Акція об'єднала каля 200 чоловік. Її традиційно підтримали керівники і спеціалісти Мінгарвиканкама, Мінприроди, адміністрації району, підприємств і організації столиці, установ едукації, громадських об'єднань. Велопробег пройшов до музейно-паркового комплексу «Перемога», де удільники склали квітки до стели «Мінськ – город-герой». У Мінську 16-годовий подліток отдав шуканцям батьківські збереження. Хлопець розказав, що йому потелефонували під виглядом працівників сотової служби і переконали продиктувати код з СМС. Про час школьнику повідомили, що раніше він мав зносини за шуканцями, які заволодили його особистими даними. Хлопця переконали, що від його ім'я виробляються незаконні фінансові операції і пригрозили кримінальною відказністю. Каб врятувати себе, необхідно було задекларувати наявне узбуджена кримінальна справа. Радио «Столица» напередодні відзначило 28-й день народження. Свята протягнеться у суботу 26 вересня у ТНТ «Рок Клаб». У програмі «Живая музика», рок-н-рол і святочна атмосфера. Початок 18-й годині, уваход по чек-бару. У Мінську зараз 10 градусів тепла. По даних Білгідромету, сьогодні в Білорусі чекається облачне надвор'я. На більшій частині території пройдуть дощі, місцями прогнозуються мощні опадки і паривистий вітер. Температура повітря до плюс 16. У обласних центрах удень чекається. У Гомелі 12-14, у Витебської Могилєві 13-15, у Бресті і Гродні 14-16, у столиці до плюс 12, часом мощний дощ.
2: Долучайтеся до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко позначил проблему протерминованной запозычанности за аренду жилья и коммунальные послуги. Такую тему керавник державы поднял на нараде о перспективах жилевого будовництва и повышении эффективности выкористания арендного жилья. Президент звернул увагу, что протерминованная запозычанность за аренду и коммунальные послуги у целом по краине перевысила 20 миллионов рублей. Белорусская делегация удельничает в сборах отряда «Тигр» у Пензе. Яна складывается из членов молодежного отряда «Охову правопорядку» Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молоди. Учебно-тренировочные сборы проходят на территории лагеря «Мердыян». Это другий визит делегации из Беларуси. Чемпионат Беларуси по пераадолению перешкод стартует у Ратанцы завтра. Об этом поведомили у Министерства спорта. Квалификационные маршруты с вышиной перешкод от 120 до 145 сантиметров проверить техничную подрихтованность конников. Старт программ щодня у 9 годин раніцы. Аварія у Смолявіцькім районі. Загинула пішоход. Увечері 19-годовий водитель наїхав на пожилу жінку, коли вона переходила дорогу. Після сутикнення машина втратила керування і з'їхала у кювет. Пішоход помер на місці. Так само потерпіли пасажири автомобіля. 14-годовій дівчинці була оказана меддопомога. Ще дві 16-годовые з травмами шпиталізовані. У Мінську зараз 11 градусів тепла. По даних Белгідромету, сьогодні у Білорусі чекається облачне надвор'я. На більшій частці території пройдуть дощі, місцями прогнозуються мощні опадки і паривистий вітер. Температура повітря до плюс 16. У обласних центрах у день чекається. У Гомелі 12-14, у Витебської Могильові 13-15, у Бресті і Грудні 14-16, у столиці до плюс 12, часом мощний дощ.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Минуло 35 гадоў, а Nevermind усё яшчэ гучыць як выклік. Гэта не музыка з мінулага, бо яе не дастаюць з паліцы памяці. А слухаюць да гэтага часу у гонар знакавай даты, вырашыў разабрацца, чаму творчасць гурта Нірвана неад'емная частка культурнага кода цяперашніх пакаленні слухачоў. Усім добры вечар, з вамі Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Продюсером другого альбома гурта Нірвана, про який ми говоримо сьогодні, став барабанщик Буч Віга, який допомог перетворити брудне гучання в комерційний поспіховий гранж. Коли вийшла гэта пластинка, ніхто з удзельнікаў і менеджерів не чакав глобального прориву, але праз 4 місяці альбом нечакано вийшов на перше місце в американському чарті Billboard 200, зрушивши працю Майкла Джексона Dangerous. До середини 1990-х тираж Nevermind перевисив 10 мільйонів копій тільки у США. В усім світі альбом купили більше за 30 мільйонів разів.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Можна сказати, що поспіх був предвизначений шмат у чим дякуючи синглу «Smells Like Teen Spirit». Він одіграв свою особливу роль детонатора. Сам Курт Кобейн признавався, що писав пісню як свого рода переймання «Pixies». Ротація кліпа на MTV в кінці 1991 року зробила групу відомою во всім США за лічені тижні. Музичні журналісти хутко заговорили об культурному зруху. «Лос-Анджелес Таймс» у ретроспективі вспоминала, що після поспіху Нірвани многие гуру групи хеві-метал напрямки, а чули, як у їх вибили глебу з-під ног. Популярність глем-сцени пішла на спад, а лейбли почали терміново підписувати гурти з Сіетла – Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Альбом Nevermind став символом того, що альтернативний рок – більш не нішова музика, а новий мейнстрим.